Innocent var titeln på melodien, det var Hootie and the Blowfish. Du hørte innledningsvis time 2 av 9.11. På en annen, der du nok vil oppleve folk som gjesper rundt det, vil jeg nok tro I hvert fall. Og de som ikke gjesper, de har egenmeldinger hjemme. Sånn må man kanskje regne med når det 28 år siden Norge var et VM sist og har spilt kamp I natt. Jeg var ferdig I to tida, men undertegnet nå på plass da. Jeg har gjennomført en time, og har en time igjen av 9.11 før lunchmix. Jeg skal dras I gang om en liten time, så du må bare henge på videre utover denne onsdag, denne 17. juni, som vi da godt I gang med. Bad enough, litt Madison Beard skal vi ha med oss nå, før vi tar en liten kikk på et værvarsel.

0: Onsdagen er over oss, onsdagen med mye egenmeldinger, med mye trøtte folk, mye gjesping rundt forbi. Jeg har merket det på morgenen i dag, at det var merkbart mindre trafikk.
1: Ja, det er nok folk som har stått oppe.
0: Ja.
1: Vi satt oppe, vi trodde det.
0: Ja, gæren.
1: Men når vi begynner jo, vet du, når folk på vei hjem, så er det jo klart at det litt annerledes for oss kanskje, men jeg tror det ikke har vært mye tunge huer i dag.
0: Ja.
1: Og for de som da valgte å se Argentina spille etter oss da.
0: Ja, hvis du skulle på jobb da, tror jeg det den i samme slengen. Da har du...
1: Ja, en lang dag i dag.
0: Altså, da kan du liksom bare fortsette med Østerrike Libanon som spilte tidlig på morgenen i dag.
1: Faktisk, ja. Så kan du det.
0: Og bare, eller sover i dag.
1: Men det er nok en del folk ja, som henger med huet i dag.
0: Men det er ikke farlig.
1: Nei.
0: Jeg hadde litt om det tidligere i dag. Det er ikke farlig. En søvnforsker som NRK har pratet med, som sier at det er ingen far for noe.
1: Gjør ikke noe det.
0: Nei, det er det. Du må bare prøve å sove litt før. Ha vanlig døgnrytme. Prøv å sove litt grann før. Så tar du ikke noe varig skade av å være litt trøtt i noen stil?
1: Nei, det går fint, tenker jeg. Men man er kanskje litt trøtt når klokka ringer på morgenen. Sånn.
0: Det er, men jeg merker det selv i dag. Jeg sov lengre inn i den ringingen enn jeg pleier.
1: Ja, det. Men det får bare våge seg. Var det mye folk nede i gravene i går, vet du det?
0: Ja,
1: det
0: var fullt liv. Feven hadde vel en direkte kamera der nede. Jeg var inne og kikket et par ganger, men det var bra liv.
1: Ja, og mange har de plass
0: til. Godt trøkk på Ja, vi elsker.
1: Ja.
0: Jeg tror det er plass til rundt 3000.
1: Ja, det er bra det.
0: Så det er bra for Agner da, som har satt seg sine, noen av sine penger her.
1: Ja, men så tenker jeg jo med, og så de rammene rundt deg med det været i går da.
0: Ja, det var bra, det var veldig bra.
1: Så det,
0: Nei, vi får se spenning frem, en uke frem. Når den tirsdagen der kommer, når vi har sett

0: fotballkamp fra 2 til 4.
1: Ja.
0: Den blir kanskje enda mer heftig.
1: Det tror jeg jo.
0: Ja.
1: Men det er VM en gang hvert 4. år.
0: Det var jo det som kalt for denne drittvakta i militæret.
1: Ja.
0: Den som ingen vil ha den fra 2 til 4.
1: Ja, det var drittvakta. Mm. Den var vond av den.
0: Ja, den var veldig vond.
1: Vet du, jeg skal ikke glemme det når jeg gikk opp, spaserte og sto før i militæret, så hadde vi skildershus. Mm. Ja, som vi sto i. Og gikk og marsjerte oppe i Jørstadmoen på Lillehammer i kulda der.
0: Mm.
1: Det var drittvakt, Frode.
0: Ja.
1: Vi har det, ikke det, ja.
0: For da du sover litt før,
1: ja.
0: Og så må du liksom ut i den der...
1: Ja, altså, nei, uffa meg. Altså,
0: og alt er bare så meningsløst.
1: Ja.
0: Det er ikke meningsløst.
1: Ja, veldig meningsløst var det.
0: Ja. Det er ikke meningsløst at vi skal ha lunchmix, for det skal nei. Vi ha. Så vi får se. Jeg tror vi må bla langt ned på nettsiden i dag.
1: Ja.
0: For å finne nyheter som vi kan ta tag i, for det er mye VM-stoff, men ja. Vi prøver oss.
1: Ja.

0: Vi må prate om den der rare mannen som spiller på det norske fotballlandslaget, tror du? Mm. Morten Thorsby. Kanskje en av de minst profilerte, egentlig, sånn jevnt over.
1: Nei, jeg tror fast sliter.
0: Ja, han leder. Mm. Men det en liten raring, det der, skjønner du. Fordi at han litt sånn miljøforkjemper, han. Du fortalte meg at han, han burde jo egentlig ta båt med Greta Thunberg.
1: Ja, det,
0: over.
1: Ja.
0: For han vil jo ikke fly helst, vet du.
1: Nei, han må jo det til USA da.
0: Ja, men han har jo nå da forkastet fotballskoene fra Adidas, Puma og Nike, for eksempel. Mm. Det vil han ikke spille med. Landslagsspiller Morten Thorsby vil ikke spille med tradisjonelle plastsko under fotball-VM.
1: Ok.
0: Og har jo da valgt
1: Bast.
0: Du ikke så langt unna som du gjorde det. Du okay. Bare fortsett så treffer du.
1: Ja.
0: For altså han har valgt en mer bærekraftig alternativ da.
1: Ja.
0: Som er produsert og designet av Lars Otto Bjerkeng fra Moss.
1: Hei.
0: Og de produseres i samarbeid med det britiske merket Sokito.
1: Ja.
0: De nye fotballskoene til Morten Thorsby, de består av resirkulert maisavfall, sukkerrør, trefiber og resirkulerte plastflasker.
1: Ja.
0: Så han spiller altså i sukkerrør og maisavfallsko.
1: La oss håpe at det er denne dyre maisen i Rio de Janeiro, så, ja, så det er litt verdi i de skoene.
0: Ja, men jeg håper jo at hvis det blir veldig fuktig bane, regnvær og sånt, at det går i oppløsning. Du springer ut på sukkerresten til slutt.
1: Da må du være innbytt av de siste fem minutterne, for ellers skal skoene i stykker.
0: Du kan minne litt om de her kampuniformene til forsvaret som smuldrer opp under svette. Nei, men han er jo veldig sånn bærekraftig andre, vet du.
1: En grunn til at han bare innbytter det, eller?
0: Ja,
1: det... du tør jo ikke slippe ut en kar med bærekraftig sko på beina.
0: De kan jo ikke det, vet du. Så, med maisavfall og sukkerrør. For det, du så oss det var under vanninga i går.
1: Ja.
0: Når de gikk på raua der ute. Ja, ja. Tenk hvis du puttet sukkerrørskoen til Thorsbyen i det da.
1: Altså det lukter jo som en sånn middels kjøleskap til en hybelstudent.
0: Ja, tenk på dette her. Og så er det sikkert skoreim av lakris eller noe sånt, og det er veldig rart.
1: Helt sikkert.
0: Veldig rare greier. Men jeg var ikke klar over at han var så miljø...
1: Jo, men han er kjempeivrig, og det at han nevner det nesten hver gang, så det er klart at dette er en mann som ikke bare snakker, sånn som enkelte andre hotelleier og sånn.
0: Ja.
1: Han gjør virkelig noe med det. Så han går virkelig i bresjen, og da må jo resirkulere bare sko.
0: Ja, maisavfall og sukkerrør, det høres veldig... det høres ut som det ikke noe så... Han bør ha med seg noen par.
1: Jeg håper han kommer ut på en av kampene.
0: Ja, skal du følge med? Du kan jo så der ligger igjen.
1: Da skal jeg følge med på de skoene. Altså, i en sånn skikkelig spurt opp, så ser du bare begynner å flerre av.
0: Så der henger jeg.
1: Ja.

sender ut et par hilsener til I denne 17. juni I dag, og 17. juni så det Botolf og Bodil som har navnedag. Gratulerer med det til begge to. Jeg håper det blir en fin feiring av navnedagen, av navnet ditt, hvis du heter Botolf eller Bodil. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en Muppet, for de som har sett Muppet Show vet garantert hvem frosken Kermit og han har sagt, selv om du ikke har funnet talentet ditt enda, betyr det ikke at du ikke har rett.

0: er mye egenmeldinger med mye trøtte folk, mye gjesping rundt forbi, eller merket det på morgenen I dag, at det var merkbart mindre trafikk.
1: Ja, det nok folk som har stått oppe.
0: Ja.
1: Vi satt oppe, vi frode.
0: Ja, jeg gæren.
1: Men når vi begynner jo, vet du, når folk på vei hjem, ja. Så det jo klart at det litt annerledes for oss kanskje, men jeg tror det har vært mye tunge huer I dag.
0: Ja.
1: Og for de som da valgte å se Argentina spille etter oss da.
0: Ja, hvis du skulle på jobb da, tror jeg det den I samme slengen. Da har du...
1: Ja, en lang dag I dag.
0: Og så, da kan du liksom bare fortsette med Østerrike Libanon som spilte tidlig på morgenen I dag.
1: Faktisk, ja. Så kan du det.
0: Og bare, eller sove I dag.
1: Men det nok en del folk ja, som henger med huet I dag.
0: Men det ikke farlig.
1: Nei.
0: Jeg hadde litt om det tidligere I dag. Det ikke farlig. En søvnforsker som NRK har pratet med, som sier at det er ingen far for noe
1: langt.
0: Nei, det. Du må bare prøve å sove litt før. Ha vanlig døgnrytme, prøve å sove litt grann før. Så tar du ikke noe varig skade av å være litt trøtt I en måneds tid?
1: Nei, det går fint, det tenker jeg. Men man kanskje litt trøtt når klokka ringer på morgenen. Sånn.
0: Det men jeg merket det selv I dag. Det var, jeg sov lengre inn I den ringingen jeg pleier å gjøre.
1: Ja, det. Men det får bare våge seg. Var det mye folk nede I gravene I går, vet du
0: det? Ja, det var fullt liv. Fullt liv. Feven hadde vært en direkte kamera der nede. Jeg var inne og kikket et par ganger, men det var bra liv.
1: Ja, mange har de plass
0: til. Godt trøkk på Ja, vi elsker.
1: Ja.
0: Jeg tror det plass til rundt 3
1: Ja, det bra det.
0: Så det bra for Agner da, som har satset sine, noen av sine penger her.
1: Ja, hvis jeg tenker jo med, og så de rammene rundt da med det vær I går da.
0: Ja, det var bra, det var veldig bra.
1: Så det,
0: ja. Nei, vi får se spenning frem, en uke frem. Når den tirsdagen der kommer, når vi har sett på kamp fra 2-4.
1: Ja.
0: Den blir kanskje enda mer heftig.
1: Det tror jeg jo.
0: Ja.
1: Men det VM en gang hvert fjerde år.
0: Det var jo det som kalt for denne drittvakta I militæret.
1: Ja.
0: Den som ingen vil ha den fra 2-4.
1: Ja, det var drittvakta. Mm. Den var vond av den.
0: Ja, den var veldig vond.
1: Vet du, jeg skal ikke glemme det når jeg gikk opp, spaserte og sto før I militæret, sånn at vi skildes hus.
0: Mm.
1: Ja, og så vi sto I. Vi gikk og marsjerte oppe I Ørstamond på Lillehammer I kulda der.
0: Mm.
1: Det var drittvakt, Frode.
0: Ja.
1: Vi har det, ikke... Det, ja.
0: For da du sover litt før,
1: ja.
0: Og så må du liksom ut I den der...
1: Ja, altså, nei, uffa meg. Altså,
0: og alt bare så meningsløst.
1: Ja.
0: Det ikke meningsløst.
1: Ja, veldig meningsløst var det.
0: Ja. Det ikke meningsløst at vi skal ha lunchmix, for det skal nei. Vi ha. Så vi får se. Jeg tror vi må bla langt ned på nettsiden I dag.
1: Ja.
0: For å finne nyheter som vi kan ta tag I, for det mye VM-stoff, men ja. Vi prøver oss.
1: Ja.

0: Vi må prate om den der rare mannen som spiller på norske fotballlandslaget, tror jeg. Mm. Morten Thorsby. Kanskje en av de minst profilerte, egentlig, sånn jevnt over.
1: Han er trofast liter.
0: Ja, han leder. Mm. Men det en liten raring, det der, skjønner du. Fordi at han litt sånn miljøforkjemper, han. Mm. Du fortalte meg at han, han burde jo egentlig ta båt med Greta Thunberg.
1: Ja, ja, det,
0: over. Ja. For han vil jo ikke fly helst, vet du.
1: Nei, han må jo det til USA, da.
0: Ja, men han har jo nå da forkastet fotballskoene fra Adidas, Puma og Nike, for eksempel. Mm. Det vil han ikke spille med. Landslagsspiller Morten Thorsby vil ikke spille med tradisjonelle plastsko under fotball-VM.
1: Ok.
0: Og har jo da valgt
1: Bast.
0: Du ikke så langt unna som du går det. Okay. Bare fortsett så treffer du.
1: Ja, ja, ja.
0: For altså han har valgt en mer bærekraftig alternativ da.
1: Ja.
0: Som er produsert og designet av Lars Otto Bjerkeng fra Moss.
1: Ja.
0: Og de produseres i samarbeid med det britiske merket Sokito.
1: Ja.
0: De nye fotballskoene til Morten Thorsby, de består av resirkulert maisavfall, sukkerrør, trefiber og resirkulerte plastflasker.
1: Ja.
0: Så han spiller altså i sukkerrør og maisavfallsko.
1: La oss håpe at det er denne dyre maisen i for Rio de Janeiro, så det, ja, så det er litt verdi i de skoene.
0: Ja, men jeg håper jo at hvis vi... veldig fuktig bane, regnvær og sånt, ja, ja, de går i oppløsning.
1: Du smelter de opp.
0: Du springer ut på sukkerresten til slutt.
1: Da må du være innbyttet de siste 5 minutterne, for ellers går skoene i stykker.
0: Du kan minne litt om de her kampuniformene til forsvaret, ja, ja, som smuldrer opp under svettet. Nei, men han er jo veldig sånn bærekraftig andre, vet du.
1: Det er en grunn til at han bare innbytter det, da.
0: Ja, det...
1: du tør jo ikke slippe ut en kar med bærekraftig sko på beina.
0: Det kan jo ikke det, vet du. Så, med mais ja, avfall og sukkerrør. Ja, ja. Du så hvordan det var under vanninga i går.
1: Ja.
0: Når de gikk på raua der ute. Ja, ja. Tenk hvis du puttet sukkerrørskoene til Thorsbyen i det, da.
1: Altså, det lukter jo som en sånn middels kjøleskap til en hybelstudent.
0: Ja, ja. Tenk på dette her. Og så er det sikkert skoreheim av lakris eller noe sånt, og det er veldig rart.
1: Det er sikkert.
0: Veldig rare greier. Ja. Men jeg var ikke klar over at han var så miljø...
1: Jo, men han er kjempeivrig, og det at han nevner det nesten hver gang. Så det er klart at dette er en mann som ikke bare snakker, sånn som enkelte andre hotelleier og sånn.
0: Ja.
1: Han gjør virkelig noe med det. Så han går virkelig i bresjen, og da må jeg jo resirkulere bare sko.
0: Ja, og det er mais avfall og sukkerrør. Det høres veldig... det høres ut som det ikke noe så... Han bør ha med seg noen par.
1: Jeg håper han kommer ut på en av kampene.
0: Ja, skal du følge med? Du så der det ligger igjen.
1: Da skal jeg følge med på de skoene. Altså, i en sånn skikkelig spurt opp, ja, så er det bare de begynner å flerre av.
0: Så der det ligger igjen.
1: Ja.